0: خوش نصیب ہوں کہ اس کے قریب ہوں میں کتنا خوش نصیب ہوں.
1: کیا بات ہے, چند پنکتیاں تھی لیکن یہ بہت ہی خوبصورت تھی, میں کتنا خوش نصیب ہوں. اور ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب, بہت ہی خوبصورت
2: سلسلہ چلتا رہے گا,
1: بہت بڑھیا. تو یہ آپ کو کیسے دماغ میں آیا کہ مجھے یہ لکھنا چاہیے, کلموں سے اتارنا چاہیے؟ یہ رات میں آیا یا دن میں آیا یا کسی کو دیکھ کر آیا, پہلے تو آپ یہ بتائیے.
2: ظاہر سی بات ہے کہ
1: بھابھی جی ریڈیو سن تو رہی ہوں گی نا پکا, میں نے کہا ذرا سوچ سمجھ کے پوچھ لیتے ہیں بھائی, کیسے نہ اور رونگ دشا میں سوال چلا جائے, تو اس لیے پوچھنا ضروری ہے. لیکن
2: ارے نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل کیا بات ہے کہ دیکھیں, ایک رچنا کار کسی کا نہیں ہوتا,
1: یہ تو بالکل
2: وہ سب کا ہوتا ہے,
1: سب کا ہوتا ہے بالکل,
2: ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پنکتیاں میری ہیں,
1: ہاں جی,
2: جو اوپر والے کے کرم سے جو اتری, جو یہ احساس جو ذہن میں تھے وہ جب کاغذ پر اترے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو بھی سن رہا ہے